Velkommen til et nytt program i serien Sanger vi aldri glemmer. Programserien er produsert av P7 Kristen Riksradio, og programleder er Jon Hardang.

Du hørte Martin Engelsen med låta Øygarden. Bygdefant er neste ut, og Bygdefant skal synge låta Landevei.